מאוד זמן פלדה באויבינו, הוא אגרוף מלוכד יחד. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה ש...